0: It's just not on East Fishkill Station 2 area, 3971. Respond to priority 4, 92-year-old male needing public assistance. 79 Seaman Road, Crescovie Trailway and Brothers Road. Repeating to East Fishkill Station 2 area, priority 4, 92-year-old male needing public assistance. 79 Seaman Road.
1: 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14-8. 6-14